0: Евроспин, паметни на куп.
1: Радиска мрежа Тутти радио.
2: Изкористите бистро понудбо паметних телефонов и направо.
3: Побрскайте по сплетни търговини с germobil.si и не уемите най-больше акции.
2: С Germobil, поблащени продавец Телекома Словения.